0: Mai se whamanuia mo Captain Mena a Fionga Hivip.
1: Hey.
0: Mai se whamanuia mo Tapua Inga Samoa Hivip.
1: Hey, hey.
0: Ea, whaftai tele lava I lau Fionga Fatua. Whaftai mo Tapau a Inga Faso mai. Vi ia pele atua I le soifua whao ngā ina. Ia soifua ia mai Emanuia. Tai.
2: Ea, soifua to filau.
0: Ea, soifua mai Emanuia. Ia re nā Samoa, stasi au lupe whālele, pēr no whāfonga atu iai. Ia re sunga il wharitua o tia kono. Ia, o le fionga matua whaiva. Oka, oka le mātango fia, o le, o soifua manino. Ah, tō. Ua whāfonga Samoa.
1: Ia lama. Tamawa inga le whāsole ne fefi. Ia, e le tina fo e pe ona tala talalo na soifua. Ia, e le ngata soifua awa oina.
0: Ioi.
1: Soifua ngalue. Ia. Soifua tautua. Umo Samoa.
0: E umalesi sau avelesi. Avelesi. Oka. Ole lu ina mo taua. Toe failesi ngalue nga faise upa.
1: Ia, le hai whaftai wa lava le mo taua.
0: Ia, ole winga whamtalanga sa moe lau whafunga nga. Ia, le fau. Langa o.
1: Ia, lava.
0: Langa o saini ngā malo lea o lo. Whapea on tapo. Ia. Ia, vi ia le li. E me aile loto. Mi mita le loto. Ona o lona fina fina. Ia. Tapena mai le fwe vai aso. Saini mai si tato malo. Ai fita le novo le tato pulkalame. Ia, e ava noa. Ole aunga lava le tato pulkalame. Ole pati pati o faiva. O lupe faa lele Samoa. Lo faa pea on tumatie. Ia au au nanga ese ese. Ia. Ole pese le afoi mai, e ole tātou to'o sports tāpena mai. Talenga tātou to'o manino, aga petos, latu le au pepe. Soifua mai Manuia.